Addig ráadás, ha már. अचानक राजे नु जाग होई आ राजे ने की तके रानी वाला पलंग खाली पे